Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: 7 серпня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 21-23, у день до 35 градусів.
1: Блиц погода.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Четверта година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Українська влада готує спеціальну санкційну операцію проти Росії. Про це повідомив Володимир Зеленський. Він провів координаційну нараду щодо усіх типів санкцій проти Росії за війну. Найголовніше завдання – не давати Росії часу адаптуватися до обмежень. В кожній російській ракеті, в кожному дроні, у більшості інших видів російської зброї є критичні компоненти з інших країн, без яких такої зброї просто не було б, зазначив Зеленський. Також обговорювалося використання Росією верстатів та технологій, від яких Москва відстає на покоління і точно не змогла б створити самостійно. Тому потрібно більше тиску, щоб обмежувати такі зв'язки держави-агресора зі світом, резюмував Зеленський. Кабінет міністрів зобов'язав Державну податкову службу передати Міністерству оборони дані з реєстру фізичних осіб, платників податків для актуалізації інформації у військовому реєстрі оберіг. Про це мовиться у публікації Мінфіну. Відповідні зміни передбачені постановою уряду, яка оновлює порядок ведення єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Державна податкова служба протягом 90 календарних днів має надати Міноборони передбачені законодавством відомості про громадян України віком від 18 до 60 років, інформація про яких має бути внесена до реєстру. Мета обміну – автоматична збірка даних між податковим реєстром і системою військового обліку. Це дозволить виявляти громадян, інформація про яких відсутня в оберезі, а також знаходити невідповідності у вже наявних записах. Зокрема, мовиться про можливі розбіжності у даних щодо місця проживання, паспортної інформації та інших відомостей. Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо зміни підходу до форматування переліків критично важливих об'єктів, які враховуються під час розподілу електроенергії. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Уряд ухвалив рішення для більш ефективного розподілу електроенергії за ініціативи Міненерго. Перелік критично важливих об'єктів тепер формуватиметься окремо для зимового та літнього періодів. Будуть враховуватися сезонні особливості роботи енергосистеми та граничного споживання електричної потужності. У Фастові відбулося засідання постійної комісії з питань підприємницької діяльності, інвестицій, міжнародних зв'язків, промисловості, транспорту, зв'язку та торгівлі Фастівської міської ради. Основним питанням порядку денного став розгляд колективного звернення мешканців Фастівської міської територіальної громади щодо оптимізації залізничного сполучення та відновлення або збільшення кількості обов'язкових зупинок пасажирських поїздів далекого сполучення на станції Фастів-1. Під час засідання було зазначено, що чинний графік руху поїздів не повною мірою відповідає потребам жителів громади. Особливу увагу члени комісії приділили труднощам, з якими стикаються військовослужбовці, ветерани та люди з інвалідністю, які через відсутність необхідних зупинок змушені добиратися через Київ, втрачаючи додатковий час та сили. За результатами засідання комісії, на найближчу сесію Фастівської міської ради буде підготовлено проєкт рішення про звернення до голови правління АТ «Укрзалізниця» щодо відновлення або запровадження обов'язкових тарифних зупинок швидкісних і пасажирських поїздів далекого сполучення на станції Фастів-1 в умовах воєнного стану.
1: Блиц Ньюс.

0: Коханий, мене сьогодні падлюкою обізвали.
1: То не ходи там, де тебе знають.
2: Блиц фан.

хай ти скоче, аби ми зламались. Хай бував тобі заряду, не полікотя по палиці. Хай ти схова за посмішкою ненависті задись. Коли ти пускаєш серце, ні в добра любові замість. Але в небі є світі, їх ноги бачили цю землю. Знаєш, вітер не стишне саме тому і не даремно. І хай буде дуже страшно, і темно, і часом не легко.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Свобода.
1: 7 серпня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 21-23, у день до 35 градусів.
0: Блиц. Погода.

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

П'ята година. Радіо Бліц ФМ. Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 90.6. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц

0: Бліцфан.
1: Кохана, ось стану багатим, будемо жити у двоповерховій віллі і їздити на мерседесі.
2: Тобі в мівіну майонез додавати?

0: Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!
1: Я

0: Погода.
1: 7 серпня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 21-23, у день до 35 градусів.
0: Погода.

0: Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: На фронті минулої доби зафіксовано 261 бойове зіткнення Сил оборони України з російськими загарбниками. Найгарячішими залишаються два напрямки – Костянтинівський та Покровський. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України. Ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили 9 пунктів управління безпілотниками, 4 райони зосередження живої сили та 7 пунктів управління російських загарбників. Ворог завдав 2 ракетних ударів, застосувавши 30 ракет та 78 авіаційних ударів, скинувши 299 керованих авіабомб. Україна розраховує досягти необхідних результатів у створенні власної балістичної зброї та антибалістичної системи впродовж 2026-2027 років. Про це повідомив Володимир Зеленський за підсумками наради щодо підготовки української балістики та виконання завдань за антибалістичною програмою «Фрея». Під час наради визначили графіки відповідальних за складові програм, які потребують прискорення. Прем'єр-міністр України Сергій Корецький провів термінову нараду з представниками бізнесу, ретейлу та логістичних компаній. Корецький зазначив, що Росія системно завдає ударів по підприємствах, які забезпечують товарами мільйони українців. Через це перед урядом постало завдання не допустити перебоїв із постачанням продуктів, ліків та інших товарів першої необхідності. За словами Корецького, зараз розробляється механізм кредитної підтримки. Також держава готова надати бізнесу пріоритетний доступ до наявних приміщень для складських потужностей. Заборгованість українців за житлово-комунальні послуги зросла до 113 мільярдів гривень. Найгірше населення розраховується за тепло та гарячу воду. Про це повідомив народний депутат Максим Ткаченко. Загалом, станом на початок липня в єдиному реєстрі боржників налічувалося майже 830 тисяч проваджень щодо боргів за комунальні послуги. Ткаченко зауважив, що під час обговорення можливого підвищення тарифів варто враховувати не лише економічну вартість енергоносіїв, а й платоспроможність українських родин. У Фастові відбулося засідання постійної комісії з питань підприємницької діяльності, інвестицій, міжнародних зв'язків, промисловості, транспорту, зв'язку та торгівлі Фастівської міської ради. Основним питанням порядку денного став розгляд колективного звернення мешканців Фастівської міської територіальної громади щодо оптимізації залізничного сполучення та відновлення або збільшення кількості обов'язкових зупинок пасажирських поїздів далекого сполучення на станції Фастів-1. Під час засідання було зазначено, що чинний графік руху поїздів не повною мірою відповідає потребам жителів громади. Особливу увагу члени комісії приділили труднощам, з якими стикаються військовослужбовці, ветерани та люди з інвалідністю, які через відсутність необхідних зупинок змушені добиратися через Київ, втрачаючи додатковий час та сили. За результатами засідання комісії, на найближчу сесію Фастівської міської ради буде підготовлено проєкт рішення про звернення до голови правління АТ «Укрзалізниця» щодо відновлення або запровадження обов'язкових тарифних зупинок швидкісних і пасажирських поїздів далекого сполучення на станції Фастів-1 в умовах воєнного стану.
1: Блиц Ньюс.

Бліцфан. Дуже скупа сім'я вирішила зекономити на фотографії і запам'ятала весілля.

0: 7 серпня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 21-23, у день до 35 градусів.
1: Погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: як приготувати м'ясо, як замісити ідеальне тісто, що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому. Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: Сьома година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. 8 років в ефірі. 6 місць. Тисячі слухачів. Київщина.

0: Blitz Fun.
1: На суботнику в прокуратурі хотіли посадити дерево, а за звичкою посадили якогось мужика.
0: Blitz Fun. You.

0: реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Потужна хвиля.

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої залежності.
0: Слухайте щодня о 23:00
2: «Артхаус» на Blitz FM.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: БКМ дарує рік спокою і сучасну техніку. Оплатіть 3500 гривень і отримайте рік інтернету та новенький гігабітний роутер або ТВ-приставку. БКМ – провайдер, що піклується про вас. Акція діє на постійній основі.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. Van Best.
5: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
4: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. Van Best. Коли важлива кожна хвилина.
5: 20 дзвінків кіно старитому вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-0 5386.
6: Реклама на Blitz FM. 067 280 4030.
7: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Фастівська.
8: Сьогодні я розповім вам про забуту сцену Білої Церкви, про театр, що почався з корчми. Коли ми говоримо про театр у Білій Церкві, зазвичай згадуємо 20 століття, ім'я Леся Курбаса, професійну сцену. Але що як театр у цьому місті почався значно раніше, і не в театрі, а в корчмі? 2 листопада 1839 року на Черкащині народився Михайло Старицький, один із корифеїв українського побутового театру. Його п'єса «Ой, не ходи, Грицю» та «Й на вечорниці» згодом стала однією з перших українських вистав, поставлених у Білій церкві. Але театральна історія міста почалася ще раніше. Травень 1830 року. Біла церква. Офіцери кавалерійського Павлоградського полку ставлять аматорську виставу. П'єсу французькою мовою написав один з офіцерів. А спектакль було присвячено дню народження дружини полкового командира Пашкової. У звичайній корчмі. Декорації – березові гілки. Зала переповнена, а ті, кому не вистачило місця, слухають спектакль просто з вулиці. Театр, який не мав сцени, але мав глядача. 1897 рік у Білій церкві ставлять п'єсу Михайла Старицького «Ой, не ходи, Грицю» та «Й на вечорниці», імовірно, трупою Миколи Садовського. А в його трупі в ті часи грали і сам Старицький, і Марія Заньковецька, і Іван Карпенко-Карий. Саме ці митці згодом створять основу українського професійного театру. Архіви говорять одне – театральне життя Білої церкви до 1917 року було значно глибшим і яскравішим, ніж ми звикли думати. Театр тут почався не з афіші, не з будівлі, а з живої потреби людей слухати, бачити, співпереживати. І, можливо, історія білоцерківської сцени ще має чим нас здивувати.
7: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде –

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. За

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумулятори

0: 20 46 34, Роман, або 096 967 02 26, Сергій.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. Зарулюй в «Рульку» на роботу!
3: Уявіть свій ідеальний літній вечір у Гребля Клаб.
4: Теплий басейн, захід сонця над річкою, гарячий чан просто неба і смачна вечеря на терасі з панорамним видом.
3: Проведіть цей вечір із коханою людиною, зберіться з друзями або просто присвятіть його собі.
4: Гребля Клаб – місце незабутніх вечорів.
3: Бронюйте свій незабутній вечір уже сьогодні. Чекаємо на вас у Білій Церкві на вулиці Млинова, 37Г.
5: Хочете реберця, що тануть у роті? Ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю, гідну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми – LVS Catering. Приїдемо самі. Свято має бути смачним, а де смачно – ви вже знаєте. Бронювання і замовлення за телефоном 098-439-5000.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
7: Привіт, це Христина Соловій на радіо Blitz FM. Слухайте мою пісню «Друга».

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Українська влада готує спеціальну санкційну операцію проти Росії. Про це повідомив Володимир Зеленський. Він провів координаційну нараду щодо усіх типів санкцій проти Росії за війну. Найголовніше завдання – не давати Росії часу адаптуватися до обмежень. В кожній російській ракеті, в кожному дроні, у більшості інших видів російської зброї є критичні компоненти з інших країн, без яких такої зброї просто не було б, зазначив Зеленський. Також обговорювалося використання Росією верстатів та технологій, від яких Москва відстає на покоління і точно не змогла б створити самостійно. Тому потрібно більше тиску, щоб обмежувати такі зв'язки держави-агресора зі світом, резюмував Зеленський. Кабінет міністрів зобов'язав Державну податкову службу передати Міністерству оборони дані з реєстру фізичних осіб, платників податків для актуалізації інформації у військовому реєстрі оберіг. Про це мовиться у публікації Мінфіну. Відповідні зміни передбачені постановою уряду, яка оновлює порядок ведення єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Державна податкова служба протягом 90 календарних днів має надати Міноборони передбачені законодавством відомості про громадян України віком від 18 до 60 років, інформація про яких має бути внесена до реєстру. Мета обміну – автоматична збірка даних між податковим реєстром і системою військового обліку. Це дозволить виявляти громадян, інформація про яких відсутня в обережі, а також знаходити невідповідності у вже наявних записах. Зокрема, мовиться про можливі розбіжності у даних щодо місця проживання, паспортної інформації та інших відомостей. Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо зміни підходу до форматування переліків критично важливих об'єктів, які враховуються під час розподілу електроенергії. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Уряд ухвалив рішення для більш ефективного розподілу електроенергії за ініціативи Міненерго. Перелік критично важливих об'єктів тепер формуватиметься окремо для зимового та літнього періодів. Будуть враховуватися сезонні особливості роботи енергосистеми та граничного споживання електричної потужності. У Фастові відбулося засідання постійної комісії з питань підприємницької діяльності, інвестицій, міжнародних зв'язків, промисловості, транспорту, зв'язку та торгівлі Фастівської міської ради. Основним питанням порядку денного став розгляд колективного звернення мешканців Фастівської міської територіальної громади щодо оптимізації залізничного сполучення та відновлення або збільшення кількості обов'язкових зупинок пасажирських поїздів далекого сполучення на станції Фастів-1. Під час засідання було зазначено, що чинний графік руху поїздів не повною мірою відповідає потребам жителів громади. Особливу увагу члени комісії приділили труднощам, з якими стикаються військовослужбовці, ветерани та люди з інвалідністю, які через відсутність необхідних зупинок змушені добиратися через Київ, втрачаючи додатковий час та сили. За результатами засідання комісії, на найближчу сесію Фастівської міської ради буде підготовлено проєкт рішення про звернення до голови правління АТ «Укрзалізниця» щодо відновлення або запровадження обов'язкових тарифних зупинок швидкісних і пасажирських поїздів далекого сполучення на станції Фастів-1 в умовах воєнного стану.
2: Блиц Ньюс.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
3: Сьогодні може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узена та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093 461 4201.
4: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075-942-7344. ЗЕС – це безпека, автономність, комфорт. Робочий день позаду. Час видихнути.
5: Залиште всі турботи за дверима та подаруйте собі вечір відпочинку в Гребля Клаб.
4: Розслабтеся біля басейну, відновіть сили у спа із сауною, хамамом та гарячим чаном просто неба.
5: А завершити вечір можна смачною вечерею в ресторані з панорамним видом на річку.
4: Гребля Клаб – місце, де відпочивають і тіло, і душа. Бронюйте свій вечір уже сьогодні.
5: Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г.
6: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
7: I got a

0: Blitz Fun.
1: Скандал в сім'ї. Студент повернувся з навчання і привіз не всі банки.

0: 7 серпня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 21-23, у день до 35 градусів.
1: Погода.

0: душі прикуш. Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт. Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
1: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитне 100,3. Всім привіт і обіймашки.
3: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
1: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
1: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
1: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся! Ранкове білка.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
3: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-90-13-19. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Booster – це щось середнє між кремом і сироваткою для обличчя. Booster, як і крем, здатний утримувати вологу в шкірі, але при цьому він має більш невагому текстуру. А якщо порівняти з сироваткою, то Booster здатний проникати в більш глибокі шари шкіри.
1: Beauty Box на Blitz FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: Вартість дзвінків дійсно тарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-номер 505-386.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: 9-та година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

війна триває. Головна війна за майбутнє України. І так важливо не вигоріти, не опустити рук, дійти до кінця. Бліц ФМ щодня цілодобово надихає на перемоги, заряджає оптимізмом, просуває сучасну українську музику. Віру краще. Слухай, Бліц ФМ.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Blitz. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти. Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068 397 50 42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
3: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Робочий день позаду, час видихнути.
6: Залиште всі турботи за дверима та подаруйте собі вечір відпочинку в Гребля Клаб.
5: Розслабтеся біля басейну, відновіть сили у спа із сауною, хамамом та гарячим чаном просто неба.
6: А завершити вечір можна смачною вечерею в ресторані з панорамним видом на річку.
5: Гребля Клаб – місце, де відпочивають і тіло, і душа. Бронюйте свій вечір уже сьогодні.
6: Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г.
7: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Мене сьогодні падлюкою обізвали.
1: То не ходи там, де тебе знають.
2: Блиц фан.

0: 7 серпня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 21-23, у день до 35 градусів.
1: Погода.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Святкуйте день народження в Гребля Клаб. Зробіть цей день по-справжньому особливим.
2: Святкова вечеря на терасі з панорамним видом на річку. Вишукана кухня, басейни, спа, сауна, хамам і гарячий чан просто неба.
1: Зберіть друзів, проведіть цей день із родиною або подаруйте собі незабутній романтичний вечір удвох.
2: Ми подбаємо про атмосферу свята, а вам залишиться лише насолоджуватися кожною миттю.
1: Гребля Клаб – місце, де особливі моменти стають найкращими спогадами.
2: Чекаємо на вас у Білій церкві на вулиці Млинова, 37Г. Бронюйте своє свято вже сьогодні.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 4030.
4: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе і трішки на поради від астрологів на Blitz FM. На Blitz FM. Слухай щодня у будні о 10:30.
0: Бліц-гороскоп.
5: Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13.
0: Реклама.

Кіно на дивані. Привіт! З вами Володимир Дяченко. Сьогодні для поціновувачів романтично-науково-фантастична драма, дебютний повнометражний фільм Павла Острікова з Володимиром Крапчуком у головній ролі «Ти – космос». Світова прем'єра відбулася 7 вересня 2024 року в рамках офіційного конкурсу Міжнародного кінофестивалю в Торонто. Стрічка про любов, вибір і віру. У фільмі йдеться про космічного далекобійника Андрія, який після вибуху Землі вважає себе останньою людиною. Отримавши сигнал від француженки Катрін, він спрямовує до неї свій корабель, стикаючись у польоті з різними труднощами та переосмисленням цілеї свого життя. Глядачі відзначають теплоту та душевність цієї вигаданої історії і присвоюють їй рейтинг 7,7. Плануєте вечір з романтикою та глибокими роздумами? «Ти – космос» для вас! Цінуйте українське, дивіться українське! Ваш Володимир Дяченко. Кіно на дивані!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ніщо не повинно переривати зв'язок із тими, хто важливий. Коли вимикається світло, ви не маєте втрачати зв'язок. БКМ пропонує оптоволоконний інтернет, що не залежить від електропостачання. Це гарантія того, що ви зможете побачити посмішку дитини або почути заспокійливий голос рідних, навіть коли за вікном повний блекаут. Забезпечте свою родину надійним інтернетом. Залишайтеся на зв'язку. Підключайте інтернет від БКМ.
2: Заявку на підключення залишай на сайті bcm.net.ua.
3: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
4: 20% на тарифу вашого оператора. Ліцензія МБС України, серія АГ-505-386.
5: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. Зарулюй в «Рульку» на роботу!
6: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096 109 07 07. Біла Церква, Млинова 25. Медичний центр Bella Dent.
7: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Десята година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс. Ньюс.
2: На фронті минулої доби зафіксовано 261 бойове зіткнення Сил оборони України з російськими загарбниками. Найгарячішими залишаються два напрямки – Костянтинівський та Покровський. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України. Ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили 9 пунктів управління безпілотниками, 4 райони зосередження живої сили та 7 пунктів управління російських загарбників. Ворог завдав 2 ракетних ударів, застосувавши 30 ракет та 78 авіаційних ударів, скинувши 299 керованих авіабомб. Україна розраховує досягти необхідних результатів у створенні власної балістичної зброї та антибалістичної системи впродовж 2026-2027 років. Про це повідомив Володимир Зеленський за підсумками наради щодо підготовки української балістики та виконання завдань за антибалістичною програмою «Фрея». Під час наради визначили графіки відповідальних за складові програм, які потребують прискорення. Прем'єр-міністр України Сергій Корецький провів термінову нараду з представниками бізнесу, ретейлу та логістичних компаній. Корецький зазначив, що Росія системно завдає ударів по підприємствах, які забезпечують товарами мільйони українців. Через це перед урядом постало завдання не допустити перебоїв із постачанням продуктів, ліків та інших товарів першої необхідності. За словами Корецького, зараз розробляється механізм кредитної підтримки. Також держава готова надати бізнесу пріоритетний доступ до наявних приміщень для складських потужностей. Заборгованість українців за житлово-комунальні послуги зросла до 113 мільярдів гривень. Найгірше населення розраховується за тепло та гарячу воду. Про це повідомив народний депутат Максим Ткаченко. Загалом, станом на початок липня в єдиному реєстрі боржників налічувалося майже 830 тисяч проваджень щодо боргів за комунальні послуги. Ткаченко зауважив, що під час обговорення можливого підвищення тарифів варто враховувати не лише економічну вартість енергоносіїв, а й платоспроможність українських родин. У Фастові відбулося засідання постійної комісії з питань підприємницької діяльності, інвестицій, міжнародних зв'язків, промисловості, транспорту, зв'язку та торгівлі Фастівської міської ради. Основним питанням порядку денного став розгляд колективного звернення мешканців Фастівської міської територіальної громади щодо оптимізації залізничного сполучення та відновлення або збільшення кількості обов'язкових зупинок пасажирських поїздів далекого сполучення на станції Фастів-1. Під час засідання було зазначено, що чинний графік руху поїздів не повною мірою відповідає потребам жителів громади. Особливу увагу члени комісії приділили труднощам, з якими стикаються військовослужбовці, ветерани та люди з інвалідністю, які через відсутність необхідних зупинок змушені добиратися через Київ, втрачаючи додатковий час та сили. За результатами засідання комісії, на найближчу сесію Фастівської міської ради буде підготовлено проєкт рішення про звернення до голови правління АТ «Укрзалізниця» щодо відновлення або запровадження обов'язкових тарифних зупинок швидкісних і пасажирських поїздів далекого сполучення на станції Фастів-1 в умовах воєнного стану.
1: Блиц Ньюс.

Бачиш, друзі, ось такий майстер-клас від Адама. Як потрібно любити один одного сильно, особливо. Ну, якось по-особливому в кожному з містом. Ну, і хочеться побажати вам, щоб де б ви зараз не слухали Blitz FM, щоб ви когось дуже сильно і дуже особливо любили. Ну, і тим часом, друзі, ми з вами починаємо говорити про день сьогоднішній. Сьогодні 7 серпня, прекрасна дата. Я думаю, що всі, хто вірить у магію чисел, сьогодні не дуже усміхаються, тому що завтра вже 8.08, по-перше. Ну, і сьогодні теж дуже непогана ось така комбінація чисел, тож бажаю всім вам, звичайно, всіляких успіхів, гараздів, здійснення мрій, незалежно від того, який сьогодні день, але сьогодні ось так по-особливому. А маю нагадати, що від сьогодні до Нового року залишився 151 деньочок, якщо ви ще не сідали за свої плани на 26 рік. А друзі, ну вже час, в принципі, відкрити ваш нотатничок і бодай кілька пунктиків плану для себе, особисто. Тих цілей, які вас зроблять щасливішими, більш усміхненими, задоволеними собою, будь ласка, та й заплануйте сьогодні, можливо, завтра, вихідними, чому би ні. Ну і 150 деньочків для того, щоб реалізувати, це, я думаю, цілком достатньо. Друзі, про ще один відлік маємо згадати. 1625 день повномасштабної війни в Україні саме сьогодні. Тож, наш з вами девіз незмінний, якщо не на фронті, то для фронту. І якщо ми бачимо незакритий збір прохання про допомогу від наших захисників та захисниць, ми обов'язково з вами долучаємося. Тож, бачите збори, долучайтеся, розповідайте про них у себе в соцмережах. Це теж допомагає закривати ось ті самі потреби головної армії світу, наших Збройних сил України. Ну і, друзі, звичайно, рухаємося вперед з вірою у перемогу. І оці порізи, звичайно, я говорю вам, розповідаю про те, які у нас сьогодні пам'ятні дати. Так от, народ, сьогодні день професійного спікера, тож усіх, хто професійно виступає, тримає публіку, розповідає якісь дуже цікаві речі на широкий загал, я вас всіх вітаю. І знаєте, що свято сьогоднішнє присвячене людям, які професійно виступають перед аудиторією. Це зазвичай мотиваційні спікери, бізнес-тренери, лектори, а ще викладачі, звичайно, ведучі конференції, експерти, які діляться знаннями і надихають інших. Ну і взагалі історія професійного ораторського мистецтва бере початок ще в стародавній Греції, ну а також, звичайно, Римі, де красномовство вважалося однією з найважливіших навичок громадянина. Саме тоді були закладені основи риторики, праці Аристотеля, до речі, це 335 рік до нашої ери, друзі. І сьогодні залишається класикою мистецтва публічних виступів. Це я от вам навіть згадала про дату, коли було опубліковано риторику Аристотеля. Тож, якщо є бажання розвиватися в сфері саме публічних виступів, сьогодні, друзі, не чекайте знаку, ось він вам, ставайте професійними спікерами, не відкладайте вашу мрію на потім. Ну, і, звичайно, якщо ви розповідаєте про щось цікаве всім вашим підписникам у соцмережах, то ви теж, напевно, спікер, друзі, і я вас вітаю, і з вашим святом також багато класних, цікавих історій всім бажаю. Просто зараз буде історія про кохання від Віталія Козловського з такою ноткою літа, адже пінаколада саме вона називається. Ну і буквально за кілька хвилин уже, друзі, буду розповідати вам про астрологічний прогноз на сьогодні, на 7 серпня.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Magnus – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Magnus – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь на сайт magnus.net.ua.
5: Святкуйте день народження в Гребля Клаб. Зробіть цей день по-справжньому особливим.
6: Святкова вечеря на терасі з панорамним видом на річку. Вишукана кухня, басейни, спа, сауна, хамам і гарячий чан просто неба.
5: Зберіть друзів, проведіть цей день із родиною або подаруйте собі незабутній романтичний вечір удвох.
6: Ми подбаємо про атмосферу свята, а вам залишиться лише насолоджуватися кожною миттю.
5: Гребля Клаб – місце, де особливі моменти стають найкращими спогадами.
6: Чекаємо на вас у Білій Церкві на вулиці Млинова, 37Г. Бронюйте своє свято вже сьогодні.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Зараз драйвова пісенька від Кашміри Good Vibes Soldier називається вона. Ну, а ми з вами рухаємося вперед для того, щоб дізнатися, що нам про день сьогоднішній розповіло розташування зірок на небі. Отже, якщо ви вірите у гороскопи, робіть гучніше, сідайте ближче до мене, далі буде цікаво.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.
0: Отже, розпочинати будемо із овенів. Сподіваюся, всі вже встигли сісти ближче і сказати всім, це зараз буде цікаво. А тож, дорогі овни, сьогоднішній день може принести маленьку, але дуже символічну перемогу. Це може бути вирішене завдання, яке довго відкладалося, щира розмова чи просто крок уперед до важливої мети. Нехай так і буде, дорогі овни, тримаю за вас кулаки. Тільці, вам цього дня не варто поспішати з великими покупками чи фінансовими домовленостями. Краще все зважте і відкладіть, ну, наприклад, на завтра. Близнюки, обставини складуться вдаліше, ніж ви очікували. Те, що ще недавно здавалося складним, почне вирішуватися майже без ваших зусиль. Головне – не прогавити момент, коли потрібно буде діяти. Далі – раки. І цього дня варто більше часу провести серед людей, які заряджають вас енергією. Розмова з другом або колегою – поможе побачити ситуацію з несподіваного боку, ну і, звичайно, підштовхне до правильної думки. Левчики, відповідь на питання, яке турбувало вас останнім часом, може прийти у найнесподіваніший спосіб. Це буде не пряма порада, а випадкова фраза, новина або чужий досвід, що допоможе скласти всі частини пазла. Діви, сьогодні вам слід трохи відпустити ваш фірмовий контроль. Дозвольте іншим проявити себе, навіть якщо вони зроблять щось не так, як ви звикли. Це збереже ваші сили, ну і, звичайно, принесе найкращий результат. Ну і далі говоримо про Терези. Знаєте, що Венера у вашому знаку робить цей день особливо сприятливим для нових знайомств, а ще для відновлення теплих стосунків з кимось із забутих друзів. Якщо давно хотіли запросити когось на зустріч або зробити перший крок, то сьогодні для цього дуже-дуже вдалий момент. Скорпіончики, можливо, настав момент відмовитися від того, що останнім часом лише забирало вашу енергію. Звільнений час або ресурси швидко знайдуть краще застосування і радять вам зірки не шкодувати про зроблений сьогодні вибір. Стрільці, не робіть остаточних висновків після першої ж інформації, яку почуєте цього дня. Частина фактів виявиться неповною або неточною. Ну і якщо ви дасте ситуації трохи часу, то зможете уникнути непотрібного конфлікту і ухвалити набагато вигідніше рішення. Тож, будьте виваженими, дорогі стрільці. Щодо козерогів, то замість того, щоб чекати ідеальних умов, почніть із того, що ви вже маєте. Перші результати з'являться швидше, ніж ви думали, ну і допоможуть зрозуміти, куди ж рухатися далі. Водолії, звична справа може раптом стати цікавішою, якщо ви зміните підхід. Не бійтеся експериментувати або делегувати частину вашої роботи. Новий формат виявиться набагато ефективнішим, вам точно сподобається. Риби, з'явиться можливість зробити крок, який ви давно відкладали через сумніви. А в цілому сьогоднішній день сприяє сміливим, але добре продуманим діям. Ось такий гороскоп, друзі. Хочу вірити, що всі отримали хороші поради і все найкраще обов'язково здійсниться сьогодні. Так нехай і станеться. Ну, а для нас далі буде наступна класна пісенька від Таро Барової, називається вона «Maybe», і, думаю, вона так само залутить, як усі її попередні хіти. Ну, а ще у цій годинці, друзі, буду розповідати вам, як там справи у Наді Дорофєвої. Дуже цікаво, лишайтеся з нами.
1: Давай

0: кохана. Ось стану багатим, будемо жити у двоповерховій віллі і їздити на мерседесі.
1: Тобі в мівіну майонез додавати?

0: 7 серпня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 21-23, у день до 35 градусів.
1: Погода!

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093 461 4201.
2: Уявіть свій ідеальний літній вечір у Гребля Клаб.
3: Теплий басейн, захід сонця над річкою, гарячий чан просто неба і смачна вечеря на терасі з панорамним видом.
2: Проведіть цей вечір із коханою людиною, зберіться з друзями або просто присвятіть його собі.
3: Гребля Клаб – місце незабутніх вечорів.
2: Бронюйте свій незабутній вечір уже сьогодні. Чекаємо на вас у Білій Церкві на вулиці Млинова, 37Г.
4: Хочете реберця, що тануть у роті? Ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю, їдну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми – LVS Catering. Приїдемо самі. Свято має бути смачним, а де смачно – ви вже знаєте. Бронювання і замовлення за телефоном 098-439-5000.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Друзі, сподіваюся, вам теж подобається ця пісенька від Clark Winnie Fly Project. Називається вона «Музика 2026». Ну, таким на ритм літем цьогоріч. А ми з вами рухаємося вперед і хочемо поговорити просто зараз про новини шоу-бізнесу. Це наша традиційна рубрика.
1: Шоу-біз. 100 разів на біз.
0: Ну і сьогодні, як обіцяли раніше, хочу розповісти вам про новини щодо Наді Дорофеєвої. Адже днями українська співачка шокувала шанувальників зізнанням про те, що останні півроку боролася з проблемами зі здоров'ям через загострення старої травми коліна. Ну і про це артистка безпосередньо розповіла на своїй сторінці в Інстаграм. Тож, друзі, якщо ви ще досі не підписані, швиденько шукайте, переходьте і, звичайно, пишіть Наді Дорофеєвій слова підтримки. Ну і, власне, як все це відбувалося, виконавиця опублікувала відео з анонсом нового кліпу на пісню 747 і зазначила, що прем'єра цього треку та творчий процес загалом опинилися під загрозою зриву. Через важкий стан зірці довелося змінити робочий графік і поставити на паузу чимало запланованих проєктів. Ось таке, друзі, залаштункове життя зірок. Ну, а взагалі, робота над кліпом давалася артистці досить важко через сильний біль у коліні. Незважаючи на мінімальну кількість хореографії у відео, Наді довелося змінити аж 7 пар взуття на надзвичайно високих підборах, на яких потрібно було не просто позувати, а й активно рухатися. Ну і що ще, чим ще ділиться Наді Дорофеєва стосовно роботи над кліпом 747? Танців у відео не так багато, але всі образи, їх було 7, були на високих підборах. На них треба було рухатися, танцювати, кудись забиратися. А я в той момент навіть нормально йти не могла. Ось як описує цей процес безпосередньо від першої особи Надя Дорофеєва. Ну і попри завершення зйомок, поп-діва все ще проходить курс терапії і готується до повноцінної реабілітації. Саме тому на поточних виступах Надя свідомо уникає різких рухів та береже свою ногу. Ось, друзі, така інформація. Варто побажати Наді одужання, прекрасної реабілітації, швидкої, безболісної. І дійсно, нехай всі ці негаразди минуться абсолютно без сліду. Надя, ми дуже любимо твої кліпи, твої пісні. Ну і просто зараз ось дуже мотивуюча, надихаюча пісня в ефірі в нас прозвучить. Називається вона «Щоб не було». А, ну і, друзі, думаю, всі ви знаєте навіть слова цієї пісні дуже добре. Тож, підспівайте. Щоб не було

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
6: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж. Сонячні станції під ключ для комерції та побуту. Якісне обладнання в наявності. Гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075-942-7344. ЗЕС – це безпека, автономність, комфорт.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

Про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко. Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.
3: Як не сердитися на батьків за їхні зауваження та поради?
1: Насправді, ви маєте право на них сердитися, якщо ви їх не просили. І з батьками можна говорити напряму, можна казати «Дякую, але я не просила поради». «Дякую, але я, в принципі, можу впоратися». «Дякую, але я вже доросла або доросла». Батьки з тривоги і зі страху за вас, і з висоти досвіду думають, що вони зараз своєю порадою вирішать ваші проблеми. І часто вони просто не знають, як іще вас підтримати. Якщо ви самі знаєте, як вас підтримати, ви можете телефонувати мамі чи татові з конкретним проханням. «Мама, для мене найкращою підтримкою буде, якщо ти приїдеш до мене і ми там вип'ємо чаю». Або «Мама, для мене буде кращою підтримкою, якщо ти 2 дні не будеш мені телефонувати, бо я хочу виспатися». І якщо людині дати інструмент, як вас підтримувати, можливо, вона зможе змінити свій старий інструмент на ваш новий.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: 11 година. Радіо Бліц FM.
1: Бліц FM. 8 років в ефірі, 6 місць. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля. Бліц.

0: Ранкова білка.
1: Друзі, всім доброго ранку. Бажаю ваша ранкова білка Маня, Марина Панченко у студії Blitz FM. Я вже з радістю надсилаю вітання абсолютно всім громадам, які чують нашу помаранчеву хвилю. І давайте проведемо невеличку перекличку. Такі віршики, правда, у нас творимо зранку 7 серпня. А тож, на хвилі 103.3 ми не чую зараз Біла Церква, 95.0 Фастів, 94.4 Богослав, привіт, 103 Рокитне. А це 4 наші прекрасні міста на Київщині. Ну і, друзі, Умань 96, а також Сміла 102.0, така наша прекрасна радіородина. А на Черкащині всім обіймашки, всім побажання прекрасного літнього дня, наповненого вашими, друзі, цілями, мріями, їх реалізацією. Нехай все складається якнайкраще і радує вас, ваші команди і ваші родини. Ну і, звичайно, просто зараз буду, друзі, ділитися з вами місцевою інформацією, а зокрема про те, що обов'язково має бути цікавим жителям, зокрема, Смілянщини. Шановні мешканці міста, в зв'язку з ремонтними роботами по ліквідації пориву, наразі частково перекривають водопостачання по вулиці Захисників України, повідомляє телеграм-канал «Сміла Головне». Ну і ще, друзі, всі, хто зараз чують мене у Смілі на хвилі 102.0, а для вас є важлива інформація від Смілянської міської лікарні, адже вона долучилася до державної програми «Скринінг 40+». Жителі громади віком від 40 років можуть пройти профілактичні обстеження для раннього виявлення захворювань і факторів ризику. У лікарні забезпечені всі умови для проходження скринінгу відповідно до державних протоколів. Для цього достатньо звернутися до свого сімейного лікаря або безпосередньо до Смілянської міської лікарні. Усі гарячі новини, друзі, ви можете знайти, прочитати та поділитися ними у каналі «Сміла Головне», приєднатися і отримати актуальну інформацію з перших вуст. Ми ще рухаємося далі з побажанням вам, друзі, всім мати прекрасне здоров'я, а ми йдемо укріплювати його обіймами разом із Джамалою.
2: Тобі ж

0: реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Біла Церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: 20 дзвінків згідно тарифу вашого оператора. Ліцензія МБС України, серія АГ-номер 505-386.
4: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068 397 50 42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
5: Аграрії, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро». Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067 411 46 34 «Роман» або 096 967 02 26 «Сергій».
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
7: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

Ну що ж, друзі, ось такий літній, дуже енергійний ефір на Радіо Блиц ФМ, де і триває у нас година місцевих новин. Просто зараз надсилаю вітання у громаду Уманську. 96 – це та хвиля, на якій чути нас саме там, в Умані. Величезні вітання до Черкащини. Ну і дуже тематично у нас новина, друзі. Розповідатиму про дитяче оздоровлення літнє в Уманській громаді. Ну і на сам кінець навіть пораджу вам, куди звертатися, щоб отримати таке оздоровлення і для ваших дітей. Тож, інформація з телеграм-каналу «Уманська міська рада». Цього літа діти пільгових категорій нашої громади отримали незабутні враження, оздоровлення та простір для розвитку своїх талантів. З 23 липня до 5 серпня тривала табірна зміна у дитячому оздоровчому закладі, який називається «Бригантина». І ця поїздка стала можливою завдяки успішній реалізації міської програми оздоровлення та відпочинку дітей учнівської молоді на 2021-30 роки. За кошти бюджету громади у 26-му році було закуплено 73 путівки для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Для порівняння, 2025 року оздоровчі послуги отримали 60 дітей. Протягом 2 тижнів вихованці брали участь у майстер-класах, спортивних змаганнях, творчих конкурсах. Кожен день був наповнений новими відкриттями, що допомогло дітям відволіктися, знайти нових друзів і розкрити свій внутрішній потенціал. Ну і ще ось таке нагадування. Діти пільгових категорій мають право оздоровитися один раз на рік за бюджетні кошти. Ну і щоб поставити дитину на чергу для забезпечення путівкою до табору відпочинку, звертайтеся до Уманського ПСЗСН, кабінет номер 3. Ну і, друзі, ви можете детальніше ознайомитися з усією ось цією інформацією на телеграм-каналі «Уманська міська рада». Тож переходьте, дивіться світлини, ставте вподобайки, а ще діліться саме цією інформацією з тими, кому вона нагальна і цікава. Ми ж рухаємося далі. Послухаємо просто зараз пісню, яку точно знають абсолютно всі. Називається вона «На різних берегах». І написала її для нас група, яка називається «Авіатор». Дуже-дуже всім нам знайомим. Ці голоси неможливо ні з чим сплутати.

Друзі, я зараз буду розповідати вам про прекрасну, дуже надихаючу подію, яка буде відбуватися по всій Україні, але у Білій Церкві також. Тож, друзі, ви можете долучитися, принести книгу і отримати нову. Книжкова площа чекає на білоцерківців. Є шанс, є час долучитися до всеукраїнського книгообміну, який називається «Книжкова площа», друзі, як ви зрозуміли. Тож, всі, хто люблять читати, люблять книжки і подобається саме ось ця ідея обміну, то, будь ласка, робіть гучніше, буду розповідати про подробиці. До 10 серпня, друзі, ви можете принести свої книги у спеціальні точки збору і отримати квиток на обмін. І таке теж, друзі, буває, тож користайтеся такою можливістю. А вже 16 серпня подія відбудеться одночасно у кількох містах України та навіть у Токіо. Уявіть лише собі масштаб саме ось такої акції. До участі приймають книги у хорошому стані, художні або нон-фікшн, будь-якою мовою, окрім, зрозуміло, російської. Принцип простий – одна книга на обміні. Тож, ви приносите книжечку, друзі, отримуєте квиточок і вже 16 серпня можете отримати нову книжку взамін тієї, яку вже прочитали і хочете нею поділитися. А ви можете знайти точки збору книжок у Білій Церкві, якщо перейдете у телеграм-канал, який називається «Крокус», друзі, оперативні новини Білої Церкви. Там треба трішечки пролистати вгору, і там обов'язково знайдете ви ось цю новину. І я можу перерахувати лише кілька точок збору. Центральна бібліотека для дорослих, торгова площа 4/27. Центральна бібліотека для дітей, проспект Незалежності 55. Бібліотека філія номер 1 для дітей, Героїв Небесної Сотні 36. А також бібліотека філія номер 2, Микола Амосова 2А. І, друзі, я так думаю, що всі бібліотеки філії Білої Церкви будуть приймати ці книжки для книгообміну, а також бібліотека філія село Вільна Тарасівка, бібліотека філія село Глибочка, Пилипча, Скребищі, Терезине і Шкарівка теж беруть участь у цьому книгообміні. Тож, друзі, по-перше, шукайте адреси саме от на сайті книгообміну книжкова площа, теж можете ось так просто загуглити і знайти. Ну, а ще у телеграм-каналі саме Крокусу можете відповідну новину і пошукати. Ну, і, друзі, ви маєте розуміти, що це не лише обмін книгами, а це жива подія з атмосферою. Це і концерти, і дискусії, майстер-клас, кіно. Тож, книжкова площа – це ось така велика ініціатива, до якої може долучитися абсолютно кожен з нас. Ну і локації у містах організатори обіцяють повідомити ближче до дати проведення. Ну і ще ми знаємо, що цього року ініціатива об'єднає Львів, Тернопіль, Теребовлю, Житомир, Дніпро, Кривий Ріг, Білу Церкву, Хмельницький, Ярмолинецьку громаду і, друзі, Токіо, як ми вже говорили перед цим. То щось така розширена географія. Ну і ще ми, що ми знаємо про проект «Книжкова площа», а те, що він започаткований у Львові, від 2021 року. Щороку проєкт розширюється і збирає тисячі учасників. Торік лише у Львові до книгообміну долучилося понад 5 тисяч людей, які обміняли майже 6 тисяч книг. Ось така велика маса людей, які люблять читати і діляться своїми книжками. Тож, будь ласка, приєднуйтеся, якщо ця інформація для вас актуальна, цікава, і ви загорілися теж ось такою ідеєю отримати нові книжки і дати своїм книжкам інші руки, інших власників, інші душі, які можуть ними запалитися. А то читайте про всі подробиці у телеграм-каналі «Оперативні новини Білої Церкви», телеканал «Крокус», підписуйтеся на колег журналістів, отримайте актуальну інформацію з перших вуст. Ми ж ідемо далі. Друга ріка «Залишає дім» продовжує наш ефір. Трішки згодом прогноз погоди для всіх громад, які слухають Бліц ФМ. Ну і, звичайно, друзі, у цій годинці наша прекрасна програма, проєкт спільний разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична» Оленою Фастівською та краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Слухайте неймовірні історії Білої Церкви вже буквально за кілька хвилиночок.

0: 7 серпня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 21-23, у день до 35 градусів.
1: Погода!

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. NextGen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. NextGen Energy – стабільність, що працює.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Фастівська.
1: Сьогодні я розповім вам про забуту сцену Білої Церкви, про театр, що почався з корчми. Коли ми говоримо про театр у Білій Церкві, зазвичай згадуємо 20 століття, ім'я Леся Курбаса, професійну сцену. Але що як театр у цьому місті почався значно раніше, і не в театрі, а в корчмі? 2 листопада 1839 року на Черкащині народився Михайло Старицький, один із корифеїв українського побутового театру. Його п'єса «Ой, не ходи Грицю» «Тайна вечорниці» згодом стала однією з перших українських вистав, поставлених у Білій Церкві. Але театральна історія міста почалася ще раніше. Травень 1830 року. Біла Церква. Офіцери кавалерійського Павлоградського полку ставлять аматорську виставу. П'єсу французькою мовою написав один з офіцерів, а спектакль було присвячено дню народження дружини полкового командира Пашкової. У звичайній корчмі – декорації, березові гілки. Зала переповнена, а ті, кому не вистачило місця, слухають спектакль просто з вулиці. Театр, який не мав сцени, але мав глядача. 1897 рік у Білій Церкві ставлять п'єсу Михайла Старицького «Ой, не ходи Грицю» «Тайна вечорниці», імовірно, трупою Миколи Садовського. А в його трупі в ті часи грали і сам Старицький, і Марія Заньковецька, і Іван Карпенко-Карий. Саме ці митці згодом створять основу українського професійного театру. Архіви говорять одне – театральне життя Білої Церкви до 1917 року було значно глибшим і яскравішим, ніж ми звикли думати. Театр тут почався не з афіші, не з будівлі, а з живої потреби людей слухати, бачити, співпереживати. І, можливо, історія білоцерківської сцени ще має чим нас здивувати.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде –

0: Реклама на Бліц FM.
1: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Уявіть свій ідеальний літній вечір у Гребля Клаб.
4: Теплий басейн, захід сонця над річкою, гарячий чан просто неба і смачна вечеря на терасі з панорамним видом.
3: Проведіть цей вечір із коханою людиною, зберіться з друзями або просто присвятіть його собі.
4: Гребля Клаб – місце незабутніх вечорів.
3: Бронюйте свій незабутній вечір уже сьогодні. Чекаємо на вас у Білій Церкві на вулиці Млинова, 37Г.
5: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Ранкова Белка. Прокинься і співай.
1: 13-та година.
2: Радіо Бліц FM.
3: Бліц FM. 8 років в ефірі, 6 міст. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля. Бліц FM.

Це фудкорт. Сотні кулінарних фішечок, які зроблять ваші страви ідеальними. Сьогодні говоримо про тісто. Як додати йому смаку? Лишайтеся на Blitz FM, все розповім.

0: Богуславі Рокитному, а ще Жашкові Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20 дзвінків кінотарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
3: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
0: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узена та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093 461 4201.
4: Робочий день позаду. Час видихнути.
5: Залиште всі турботи за дверима та подаруйте собі вечір відпочинку в Гребля Клаб.
4: Розслабтеся біля басейну, відновіть сили у спа із сауною, хамамом та гарячим чаном просто неба.
5: А завершити вечір можна смачною вечерею в ресторані з панорамним видом на річку.
4: Гребля Клаб – місце, де відпочивають і тіло, і душа. Бронюйте свій вечір уже сьогодні.
5: Біла церква, вулиця Млинова, 37Г.
6: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

Рекорд сьогодні про тісто. Робіть гучніше, нажену вам апетит. Запам'ятовуйте, при замішуванні тіста слід використовувати продукти кімнатної температури. А от продукти прямо з холодильника уповільнюють підйом тіста. Нам же таки не потрібно, правда? Це ж може зіпсувати випічку.

Українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

ваш смачний фудкорт і поради про ідеальне тісто. Якщо ви готуєте страву з дріжджового тіста, то важливо пам'ятати одне правило. Вся рідина повинна бути підігріта до 30-35 градусів. При температурі нижче дріжджі втрачають свою активність.

0: Привіт, територія щасливих дітей! У нас цікаво, пізнавально, весело! Не вистачає тільки тебе! Вмикайся!
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц-ФМ. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

ще один секрет про бездоганне тісто. Завжди насухо витирайте руки перед тим, як доторкнутися до нього. Ось так просто, але цінно.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія? Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Ласкаво просимо до Men's Hub.
6: Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-90. 107. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
5: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
7: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Magnus – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Magnus – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
8: Святкуйте день народження в Гребля Клаб. Зробіть цей день по-справжньому особливим.
9: Святкова вечеря на терасі з панорамним видом на річку. Вишукана кухня, басейни, спа, сауна, хамам і гарячий чан просто неба.
8: Зберіть друзів, проведіть цей день із родиною або подаруйте собі незабутній романтичний вечір удвох.
9: Ми подбаємо про атмосферу свята, а вам залишиться лише насолоджуватися кожною миттю.
8: Гребля Клаб – місце, де особливі моменти стають найкращими спогадами.
9: Чекаємо на вас у Білій церкві на вулиці Млинова, 37Г. Бронюйте своє свято вже сьогодні.
10: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
0: Фудкорт.
2: Перед випічкою пиріжків та булочок дайте тісту можливість повністю розстоятися. Зазвичай це займає від 15 до 20 хвилин. Якщо не дати тісту піднятися і відразу помістити в духовку, то є ризик, що пироги погано пропечуться і не підніметься як слід. Але і перестоювати тісто не варто. Пильнуйте золоту середину.
11: Sing away through the darkness.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
2: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075-942-7344. ЗЕС – це безпека, автономність, комфорт.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: 14.00.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
3: На фронті минулої доби зафіксовано 261 бойове зіткнення Сил оборони України з російськими загарбниками. Найгарячішими залишаються два напрямки – Костянтинівський та Покровський. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України. Ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили 9 пунктів управління безпілотниками, 4 райони зосередження живої сили та 7 пунктів управління російських загарбників. Ворог завдав 2 ракетних ударів, застосувавши 30 ракет та 78 авіаційних ударів, скинувши 299 керованих авіабомб. Україна розраховує досягти необхідних результатів у створенні власної балістичної зброї та антибалістичної системи впродовж 2026-2027 років. Про це повідомив Володимир Зеленський за підсумками наради щодо підготовки української балістики та виконання завдань за антибалістичною програмою «Фрея». Під час наради визначили графіки відповідальних за складові програм, які потребують прискорення. Прем'єр-міністр України Сергій Корецький провів термінову нараду з представниками бізнесу, ретейлу та логістичних компаній. Корецький зазначив, що Росія системно завдає ударів по підприємствах, які забезпечують товарами мільйони українців. Через це перед урядом постало завдання не допустити перебоїв із постачанням продуктів, ліків та інших товарів першої

0: необхідності. За словами Курецького, зараз розробляється механізм кредитної підтримки. Також держава готова надати бізнесу пріоритетний доступ до наявних приміщень для складських потужностей. Заборгованість українців за житлово-комунальні послуги зросла до 113 мільярдів гривень. Найгірше населення розраховується за тепло та гарячу воду. Про це повідомив народний депутат Максим Ткаченко. Загалом, станом на початок липня в єдиному реєстрі боржників налічувалося майже 830 тисяч проваджень щодо боргів за комунальні послуги. Ткаченко зауважив, що під час обговорення можливого підвищення тарифів варто враховувати не лише економічну вартість енергоносіїв, а й платоспроможність українських родин. У Фастові відбулося засідання постійної комісії з питань підприємницької діяльності, інвестицій, міжнародних зв'язків, промисловості, транспорту, зв'язку та торгівлі Фастівської міської ради. Основним питанням порядку денного став розгляд колективного звернення мешканців Фастівської міської територіальної громади щодо оптимізації залізничного сполучення та відновлення або збільшення кількості обов'язкових зупинок пасажирських поїздів далекого сполучення на станції Фастів-1. Під час засідання було зазначено, що чинний графік руху поїздів не повною мірою відповідає потребам жителів громади. Особливу увагу члени комісії приділили труднощам, з якими стикаються військовослужбовці, ветерани та люди з інвалідністю, які через відсутність необхідних зупинок змушені добиратися через Київ, втрачаючи додатковий час та сили. За результатами засідання комісії, на найближчу сесію Фастівської міської ради буде підготовлено проєкт рішення про звернення до голови правління АТ «Укрзалізниця» щодо відновлення або запровадження обов'язкових тарифних зупинок швидкісних і пасажирських поїздів далекого сполучення на станції Фастів-1 в умовах воєнного стану.
1: Blitz News.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти. Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068 397 50 42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
2: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Blitz Fun.
1: Коханий, мене сьогодні падлюкою обізвали.
2: То не ходи там, де тебе знають.

0: Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Не хочеш щомісяця платити за інтернет? БКМ має рішення. Оплати одразу за рік, отримай знижку і користуйся інтернетом без абонплати. БКМ – для тих, хто цінує зручність. Акція діє на постійній основі.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
3: Біла Церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
4: Вагітки від кінотарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія Агромаркет 5386.
5: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшова та Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшова та Агро». Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067 411 46 34. Роман або 096 967 02 26. Сергій.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Святкуйте день народження в Гребля Клаб. Зробіть цей день по-справжньому особливим.
7: Святкова вечеря на терасі з панорамним видом на річку. Вишукана кухня, басейни, спа, сауна, хамам і гарячий чан просто неба.
6: Зберіть друзів, проведіть цей день із родиною або подаруйте собі незабутній романтичний вечір удвох.
7: Ми подбаємо про атмосферу свята, а вам залишиться лише насолоджуватися кожною миттю.
6: Гребля Клаб – місце, де особливі моменти стають найкращими спогадами.
7: Чекаємо на вас у Білій Церкві на вулиці Млинова, 37Г. Бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.
8: Науковий факт на Бліц FM.
9: Цікаво, що новонароджена дитина може розрізняти червоний і зелений колір, а ось синього вона не бачить.

0: реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067-119-54-80. За рулю в «Рульку» на роботу!
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: 15-та година.
1: Радіо Бліц ФМ.
0: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла Церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 90.6. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц ФМ.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Уявіть свій ідеальний літній вечір у Гребля Клаб.
2: Теплий басейн, захід сонця над річкою, гарячий чан просто неба і смачна вечеря на терасі з панорамним видом.
1: Проведіть цей вечір із коханою людиною, зберіться з друзями або просто присвятіть його собі.
2: Гребля Клаб – місце незабутніх вечорів.
1: Бронюйте свій незабутній вечір уже сьогодні. Чекаємо на вас у Білій Церкві на вулиці Млинова, 37Г.
3: Відсутність зубів – це не лише про естетику, це про якість життя. У стоматології «Баладен» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладент» – 30 років досвіду. 30 років довіри. Біла Церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096-109-07-07.
4: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Потужна хвиля.

0: Blitz Fun.
1: Кохана, ось стану багатим, будемо жити у двоповерховій вілі і їздити на мерседесі.
2: Тобі в мій віну майонез додавати?

0: Погода.
1: Восьмого серпня у суботу на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 20-22, у день до 27 градусів.
0: Погода.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: місто дихає.
1: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив, навіть того.
2: Разом з Blitz FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один. Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067-280-40-30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00
2: «Артхаус» на Blitz FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093 461 4201.
0: Хочете реберця, що тануть у роті? Ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю, гідну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми – LVS Catering. Приїдемо самі. Свято має бути смачним, а де смачно – ви вже знаєте. Бронювання і замовлення за телефоном 098-439-5000. Дзвінка згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: 16 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Українська влада готує спеціальну санкційну операцію проти Росії. Про це повідомив Володимир Зеленський. Він провів координаційну нараду щодо усіх типів санкцій проти Росії за війну. Найголовніше завдання – не давати Росії часу адаптуватися до обмежень. В кожній російській ракеті, в кожному дроні, у більшості інших видів російської зброї є критичні компоненти з інших країн, без яких такої зброї просто не було б, зазначив Зеленський. Також обговорювалося використання Росією верстатів та технологій, від яких Москва відстає на покоління і точно не змогла б створити самостійно. Тому потрібно більше тиску, щоб обмежувати такі зв'язки держави-агресора зі світом, резюмував Зеленський. Кабінет міністрів зобов'язав Державну податкову службу передати Міністерству оборони дані з реєстру фізичних осіб, платників податків для актуалізації інформації у військовому реєстрі оберіг. Про це мовиться у публікації Мінфіну. Відповідні зміни передбачені постановою уряду, яка оновлює порядок ведення єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Державна податкова служба протягом 90 календарних днів має надати Міноборони передбачені законодавством відомості про громадян України віком від 18 до 60 років, інформація про яких має бути внесена до реєстру. Мета обміну – автоматична збірка даних між податковим реєстром і системою військового обліку. Це дозволить виявляти громадян, інформація про яких відсутня в обережі, а також знаходити невідповідності у вже наявних записах. Зокрема, мовиться про можливі розбіжності у даних щодо місця проживання, паспортної інформації та інших відомостей. Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо зміни підходу до форматування переліків критично важливих об'єктів, які враховуються під час розподілу електроенергії. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Уряд ухвалив рішення для більш ефективного розподілу електроенергії за ініціативи Міненерго. Перелік критично важливих об'єктів тепер формуватиметься окремо для зимового та літнього періодів. Будуть враховуватися сезонні особливості роботи енергосистеми та граничного споживання електричної потужності. У Фастові відбулося засідання постійної комісії з питань підприємницької діяльності, інвестицій, міжнародних зв'язків, промисловості, транспорту, зв'язку та торгівлі Фастівської міської ради. Основним питанням порядку денного став розгляд колективного звернення мешканців Фастівської міської територіальної громади щодо оптимізації залізничного сполучення та відновлення або збільшення кількості обов'язкових зупинок пасажирських поїздів далекого сполучення на станції Фастів-1. Під час засідання було зазначено, що чинний графік руху поїздів не повною мірою відповідає потребам жителів громади. Особливу увагу члени комісії приділили труднощам, з якими стикаються військовослужбовці, ветерани та люди з інвалідністю, які через відсутність необхідних зупинок змушені добиратися через Київ, втрачаючи додатковий час та сили. За результатами засідання комісії на найближчу сесію Фастівської міської ради буде

0: підготовлено проєкт рішення про звернення до голови правління АТ «Укрзалізниця» щодо відновлення або запровадження обов'язкових тарифних зупинок швидкісних і пасажирських поїздів далекого сполучення на станції Фастів-1 в умовах воєнного стану.
1: Blitz News.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВН Бест.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВН Бест. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20 відмінків кінострайкому вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-05-386.
3: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
4: Magical Beauty. Ви просили? Ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фото омолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
5: Уявіть свій ідеальний літній вечір у Гребля Клаб.
6: Теплий басейн, захід сонця над річкою, гарячий чан просто неба і смачна вечеря на терасі з панорамним видом.
5: Проведіть цей вечір із коханою людиною, зберіться з друзями або просто присвятіть його собі.
6: Гребля Клаб – місце незабутніх вечорів.
5: Бронюйте свій незабутній вечір уже сьогодні. Чекаємо на вас у Білій Церкві на вулиці Млинова, 37Г.
7: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

Blitz Fun. Дуже скупа сім'я вирішила зекономити на фотографії і запам'ятала весілля.

великого артиста? Про що мріє? Чого боїться? Як проживає буремні часи? Щотижня на Blitz FM презентуємо нову українську музику і говоримо з артистами в прямому ефірі. Лови Blitz-прем'єру і тримай руку на пульсі тенденцій української естради.

0: 8 серпня у суботу на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 20-22, у день до 27 градусів.
1: Погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах йде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
3: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чи пурний, красивий, чи охайний. Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка. We'll be right back.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Пам'ятаєш перше правило Men's Hub? Усім розповідати про Men's Hub. Настав час дізнатися правило номер 2. Так от, за будь-яких умов дбай про себе, чуваче. Наприклад, відведи себе до подолога. Проблеми з нігтями та шкірою ніг не мають псувати твій суперменський імідж. Запишися сьогодні та йди жити своє краще життя бездоганними ногами. 097-333-5990. Богдана Хмельницького, 9. Men's Hub. Тут чоловічі правила.
2: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
3: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075-942-7344. СЕС – це безпека, автономність, комфорт. Робочий день позаду. Час видихнути.
4: Залиште всі турботи за дверима та подаруйте собі вечір відпочинку в Гребля Клаб.
3: Розслабтеся біля басейну, відновіть сили у спа із сауною, хамамом та гарячим чаном просто неба.
4: А завершити вечір можна смачною вечерею в ресторані з панорамним видом на річку.
3: Гребля Клаб – місце, де відпочивають і тіло, і душа. Бронюйте свій вечір уже сьогодні.
4: Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г.
5: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент» – послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України від 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.2019. На цього року 0724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
6: Ти ж психолог! Life Manual з Василісою Левченко.
7: Як не сердитися на батьків за їхні зауваження та поради?
8: Насправді, ви маєте право на них сердитися, якщо ви їх не просили. І з батьками можна говорити напряму, можна казати «Дякую, але я не просила поради». «Дякую, але я, в принципі, можу впоратися». «Дякую, але я вже доросла або доросла». Батьки з тривоги і зі страху за вас, і з висоти досвіду думають, що вони зараз своєю порадою вирішать ваші проблеми. І часто вони просто не знають, як іще вас підтримати. Якщо ви самі знаєте, як вас підтримати, ви можете телефонувати мамі чи татові з конкретним проханням. «Мама, для мене найкращою підтримкою буде, якщо ти приїдеш до мене і ми там вип'ємо чаю». Або «Мама, для мене буде кращою підтримкою, якщо ти 2 дні не будеш мені телефонувати, бо я хочу виспатися». І якщо людині дати інструмент, як вас підтримувати, можливо, вона зможе змінити свій старий інструмент на ваш новий.
6: Ти ж психолог! Life Manual з Василісою Левченко.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узеніт,

0: 17 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 8 років в ефірі, 6 місць. Тисячі слухачів. Київщина, Черкаси.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш швидкий інтернет і крутий роутер? Сплачуй 3500 гривень, отримай рік гігабітного інтернету і свій новенький сучасний роутер або ТВ-приставку. БКМ. Максимум вигоди в одному пакеті. Акція діє на постійній основі.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти. Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
5: Робочий день позаду. Час видихнути.
6: Залиште всі турботи за дверима та подаруйте собі вечір відпочинку в Гребля Клаб.
5: Розслабтеся біля басейну, відновіть сили у спа із сауною, хамамом та гарячим чаном просто неба.
6: А завершити вечір можна смачною вечерею в ресторані з панорамним видом на річку.
5: Гребля Клаб. Місце, де відпочивають і тіло, і душа. Бронюйте свій вечір уже сьогодні.
6: Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Потужна хвиля.

Блицфан. На суботнику в прокуратурі хотіли посадити дерево, а за звичкою посадили якогось мужика.

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе і трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп.
2: Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13.
1: Реклама.
3: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий.

0: 8 серпня у суботу на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 20-22, у день до 27 градусів.
1: Погода. Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВН Бест.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВН Бест. Коли важлива кожна хвилина.
2: Вартість дзвінків кінотарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
3: Аграрії, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро». Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067-411-46-34, Роман, або 096-967-02-26, Сергій.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Святкуйте день народження в Гребля Клаб. Зробіть цей день по-справжньому особливим.
5: Святкова вечеря на терасі з панорамним видом на річку. Вишукана кухня, басейни, спа, сауна, хамам і гарячий чан просто неба.
4: Зберіть друзів, проведіть цей день із родиною або подаруйте собі незабутній романтичний вечір удвох.
5: Ми подбаємо про атмосферу свята, а вам залишиться лише насолоджуватися кожною миттю.
4: Гребля Клаб – місце, де особливі моменти стають найкращими спогадами.
5: Чекаємо на вас у Білій церкві на вулиці Млинова, 37Г. Бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
6: Кіно на дивані. Привіт! З вами Володимир Дяченко. Сьогодні для поціновувачів романтично-науково-фантастична драма, дебютний повнометражний фільм Павла Острікова з Володимиром Крапчуком у головній ролі «Ти – космос». Світова прем'єра відбулася 7 вересня 2024 року в рамках офіційного конкурсу Міжнародного кінофестивалю в Торонто. Стрічка про любов, вибір і віру. У фільмі йдеться про космічного далекобійника Андрія, який після вибуху Землі вважає себе останньою людиною. Отримавши сигнал від француженки Катрін, він спрямовує до неї свій корабель, стикаючись у польоті з різними труднощами та переосмисленням цілеї свого життя. Глядачі відзначають теплоту та душевність цієї вигаданої історії і присвоюють їй рейтинг 7,7. Плануєте вечір з романтикою та глибокими роздумами? «Ти – космос» для вас! Цінуйте українське, дивіться українське! Ваш Володимир Дяченко.
7: Кіно на дивані!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030. Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узена та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
2: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-4135.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-4030. Початку.

0: 18.00.
1: Радио Блиц ФМ.
2: Блиц Ньюс.
3: На фронті минулої доби зафіксовано 261 бойове зіткнення Сил оборони України з російськими загарбниками. Найгарячішими залишаються два напрямки – Костянтинівський та Покровський. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України. Ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили 9 пунктів управління безпілотниками, 4 райони зосередження живої сили та 7 пунктів управління російських загарбників. Ворог завдав 2 ракетних ударів, застосувавши 30 ракет та 78 авіаційних ударів, скинувши 299 керованих авіабомб. Україна розраховує досягти необхідних результатів у створенні власної балістичної зброї та антибалістичної системи впродовж 2026-2027 років. Про це повідомив Володимир Зеленський за підсумками наради щодо підготовки української балістики та виконання завдань за антибалістичною програмою «Фрея». Під час наради визначили графіки відповідальних за складові програм, які потребують прискорення. Прем'єр-міністр України Сергій Корецький провів термінову нараду з представниками бізнесу, ретейлу та логістичних компаній. Корецький зазначив, що Росія системно завдає ударів по підприємствах, які забезпечують товарами мільйони українців. Через це перед урядом постало завдання не допустити перебоїв із постачанням продуктів, ліків та інших товарів першої необхідності. За словами Корецького, зараз розробляється механізм кредитної підтримки. Також держава готова надати бізнесу пріоритетний доступ до наявних приміщень для складських потужностей. Заборгованість українців за житлово-комунальні послуги зросла до 113 мільярдів гривень. Найгірше населення розраховується за тепло та гарячу воду. Про це повідомив народний депутат Максим Ткаченко. Загалом, станом на початок липня в єдиному реєстрі боржників налічувалося майже 830 тисяч проваджень щодо боргів за комунальні послуги. Ткаченко зауважив, що під час обговорення можливого підвищення тарифів варто враховувати не лише економічну вартість енергоносіїв, а й платоспроможність українських родин. У Фастові відбулося засідання постійної комісії з питань підприємницької діяльності, інвестицій, міжнародних зв'язків, промисловості, транспорту, зв'язку та торгівлі Фастівської міської ради. Основним питанням порядку денного став розгляд колективного звернення мешканців Фастівської міської територіальної громади щодо оптимізації залізничного сполучення та відновлення або збільшення кількості обов'язкових зупинок пасажирських поїздів далекого сполучення на станції Фастів-1. Під час засідання було зазначено, що чинний графік руху поїздів не повною мірою відповідає потребам жителів громади. Особливу увагу члени комісії приділили труднощам, з якими стикаються військовослужбовці, ветерани та люди з інвалідністю, які через відсутність необхідних зупинок змушені добиратися через Київ, втрачаючи додатковий час та сили. За результатами засідання комісії, на найближчу сесію Фастівської міської ради буде підготовлено проєкт рішення про звернення до голови правління АТ «Укрзалізниця» щодо відновлення або запровадження обов'язкових тарифних зупинок швидкісних і пасажирських поїздів далекого сполучення на станції Фастів-1 в умовах воєнного стану.
2: Блиц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 07 70 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. За рулю в «Рульку» на роботу!
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

FM.

0: Блиц Фан.
1: Скандал в сім'ї. Студент повернувся з навчання і привіз не всі банки.

0: себя.
1: 8 серпня у суботу на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 20-22, у день до 27 градусів.
0: Погода.
2: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
3: Знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання – ні.

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
3: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
4: Святкуйте день народження в Гребля Клаб. Зробіть цей день по-справжньому особливим.
5: Святкова вечеря на терасі з панорамним видом на річку. Вишукана кухня, басейни, спа, сауна, хамам і гарячий чан просто неба.
4: Зберіть друзів, проведіть цей день із родиною або подаруйте собі незабутній романтичний вечір удвох.
5: Ми подбаємо про атмосферу свята, а вам залишиться лише насолоджуватися кожною миттю.
4: Гребля Клаб – місце, де особливі моменти стають найкращими спогадами.
5: Чекаємо на вас у Білій церкві на вулиці Млинова, 37Г. Бронюйте своє свято вже сьогодні.
6: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
7: Фешеніста. Модний словник від Наталії Москаленко.
8: Спенсер – короткий піджак, який ви впізнаєте за прямим чи приталеним силуетом, а також за довжиною. Деталі можуть бути будь-якими, залежно від моделі. Кишені, гудзики в один чи два ряди, застібка, блискавка. Хороша компанія для спенсера – прямі брюки чи спідниця олівець, якщо працюєте зі строгим дрес-кодом. Спідниця дзвін чи джинси з високою талією, якщо ви творча особистість.
7: Фешеніста!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. Van Best.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. Van Best. Коли важлива кожна хвилина.
3: 20 дзвінків кіно тарифу вашого оператора. Ліцензія МБС України, серія АГ-0505 386.
4: Уявіть свій ідеальний літній вечір у Гребля Клаб.
5: Теплий басейн, захід сонця над річкою, гарячий чан просто неба і смачна вечеря на терасі з панорамним видом.
4: Проведіть цей вечір із коханою людиною, зберіться з друзями або просто присвятіть його собі.
5: Гребля Клаб – місце незабутніх вечорів.
4: Бронюйте свій незабутній вечір уже сьогодні. Чекаємо на вас у Білій церкві на вулиці Млинова, 37Г.
6: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти. Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068 397 50 42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
0: Хочете реберця, що тануть у роті? Ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю, їдну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми – LVS Catering. Приїдемо самі. Свято має бути смачним, а де смачно – ви вже знаєте. Бронювання і замовлення за телефоном 098-439-5000.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла Церква, Млинова, 25. Телефон 066-117-18-18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
4: 521-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
6: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM. Сьогодні хочу збагатити вашу мову цікавими словами. Робіть гучніше та заносьте до вашої скарбнички круті українські слівця, що зроблять ваші промови супер яскравими. Почнемо зі слова «анітелень». Воно означає ні звука, ні слова. Попросіть дітей посидіти хоч кілька хвилин «анітелень», і вони точно натрішки замовкнуть, поки будуть шукати значення цього слова. А нам не обов'язково сидіти «анітелень», ми вже можемо підспівувати наступному хіту на Blitz FM.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM. І знову цікаві українські слова, що прикрасять вашу мову. Як вам слово «цмулити»? Воно означає пити щось із насолодою. Уявіть собі ідеальну картину. Ви зараз десь на узбережжі моря цмулите прохолодний коктейль. Якщо це насправді так, то ми можемо хіба що вам позаздрити. Насолоджуйтеся моментом.

0: 8 серпня у суботу на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 20-22, у день до 27 градусів.
1: Погода!

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. Мені особисто дуже до душі красиве слово «виднокрай». Це те саме, що обрій, горизонт, але значно поетичніше, погодьтеся. Безхмарних усім виднокраїв та класної музики.

кліпаю. Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM. І про ще одне фантастичне слово – уторопати. Як звучить, тільки вслухайтеся. Уторопати означає зрозуміти, сприйняти зміст сказаного чи написаного. Ви ж второпали, про що йдеться, правда? Будьте з Шо-шо-шоу та дізнавайтеся про дедалі більше красивих українських слів і висловів. Нехай ваша мова лється як прекрасна пісня на Blitz FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узеніт,

0: Blitz FM 067-280-4030.
1: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
2: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
1: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
2: Авторитетне джерело інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
1: Кіно на дивані.
2: До завтра, до нового фільму!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Чим довше з БКМ, тим більше бонусів. При оплаті більше 1500 гривень отримай до 20% від внесеної суми додатково. БКМ. Вигідно бути з нами. Акція діє на постійній основі. Актуальні умови акцій на сайті bcm.net.ua.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Біла церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
5: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
4: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
5: 20 дзвінків дійсно старі вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
0: Magical Beauty. Центр естетичної та лазерної косметології. Фотоне 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
6: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075-942-7344. СЕС – це безпека, автономність, комфорт.
7: Робочий день позаду. Час видихнути.
8: Залиште всі турботи за дверима та подаруйте собі вечір відпочинку в Гребля Клаб.
7: Розслабтеся біля басейну, відновіть сили у спа із сауною, хамамом та гарячим чаном просто неба.
8: А завершити вечір можна смачною вечерею в ресторані з панорамним видом на річку.
7: Гребля Клаб. Місце, де відпочивають і тіло, і душа. Бронюйте свій вечір уже сьогодні.
8: Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г.
2: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: фізичних осіб, платників податків для актуалізації інформації у військовому реєстрі оберіг. Про це мовиться у публікації Мінфіну. Відповідні зміни передбачені постановою уряду, яка оновлює порядок ведення єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Державна податкова служба протягом 90 календарних днів має надати Міноборони передбачені законодавством відомості про громадян України віком від 18 до 60 років, інформація про яких має бути внесена до реєстру. Мета обміну – автоматична збірка даних між податковим реєстром і системою військового обліку. Це дозволить виявляти громадян, інформація про яких відсутня в оберезі, а також знаходити невідповідності у вже наявних записах. Зокрема, мовиться про можливі розбіжності у даних щодо місця проживання, паспортної інформації та інших відомостей. Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо зміни підходу до форматування переліків критично важливих об'єктів, які враховуються під час розподілу електроенергії. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Уряд ухвалив рішення для більш ефективного розподілу електроенергії за ініціативи Міненерго. Перелік критично важливих об'єктів тепер формуватиметься окремо для зимового та літнього періодів. Будуть враховуватися сезонні особливості роботи енергосистеми та граничного споживання електричної потужності. У Фастові відбулося засідання постійної комісії з питань підприємницької діяльності, інвестицій, міжнародних зв'язків, промисловості, транспорту, зв'язку та торгівлі Фастівської міської ради. Основним питанням порядку денного став розгляд колективного звернення мешканців Фастівської міської територіальної громади щодо оптимізації залізничного сполучення та відновлення або збільшення кількості обов'язкових зупинок пасажирських поїздів далекого сполучення на станції Фастів-1. Під час засідання було зазначено, що чинний графік руху поїздів не повною мірою відповідає потребам жителів громади. Особливу увагу члени комісії приділили труднощам, з якими стикаються військовослужбовці, ветерани та люди з інвалідністю, які через відсутність необхідних зупинок змушені добиратися через Київ, втрачаючи додатковий час та сили. За результатами засідання комісії, на найближчу сесію Фастівської міської ради буде підготовлено проєкт рішення про звернення до голови правління АТ «Укрзалізниця» щодо відновлення або запровадження обов'язкових тарифних зупинок швидкісних і пасажирських поїздів далекого сполучення на станції Фастів-1 в умовах воєнного стану.
1: Blitz News.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро», Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067 411 46 34, Роман, або 096 967 02 26, Сергій.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
4: Ліцензія видана від Савіка Лукаєві 16.09.2017 року, номер 520, додатку 25.08.2019 року, номер 7.09.2019. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
5: Уявіть свій ідеальний літній вечір у Гребля Клаб.
6: Теплий басейн, захід сонця над річкою, гарячий чан просто неба і смачна вечеря на терасі з панорамним видом.
5: Проведіть цей вечір із коханою людиною, зберіться з друзями або просто присвятіть його собі.
6: Гребля Клаб – місце незабутніх вечорів.
5: Бронюйте свій незабутній вечір уже сьогодні. Чекаємо на вас у Білій Церкві на вулиці Млинова, 37Г.
7: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: кохана. Ось стану багатим, будемо жити у двоповерховій вілі і їздити на мерседесі.
1: Тобі в мівіну майонез додавати?

0: себе.
1: 8 серпня у суботу на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 20-22, у день до 27 градусів.
0: Блиц погода.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узині та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
6: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
5: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-4030. Місто дихає.
0: Разом з Blitz FM.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім вам про забуту сцену Білої Церкви, про театр, що почався з корчми. Коли ми говоримо про театр у Білій Церкві, зазвичай згадуємо 20 століття, ім'я Леся Курбаса, професійну сцену. Але що як театр у цьому місті почався значно раніше, і не в театрі, а в корчмі? 2 листопада 1839 року на Черкащині народився Михайло Старицький, один із корифеїв українського побутового театру. Його п'єса «Ой, не ходи Грицю» та «Й на вечорниці» згодом стала однією з перших українських вистав, поставлених у Білій Церкві. Але театральна історія міста почалася ще раніше. Травень 1830 року. Біла Церква. Офіцери кавалерійського Павлоградського полку ставлять аматорську виставу. П'єсу французькою мовою написав один з офіцерів, а спектакль було присвячено дню народження дружини полкового командира Пашкової. У звичайній корчмі – декорації, березові, гілки. Зала переповнена, а ті, кому не вистачило місця, слухають спектакль просто з вулиці. Театр, який не мав сцени, але мав глядача. 1897 рік у Білій Церкві ставлять п'єсу Михайла Старицького «Ой, не ходи Грицю» та «Й на вечорниці», ймовірно, трупою Миколи Садовського. А в його трупі в ті часи грали і сам Старицький, і Марія Заньковецька, і Іван Карпенко-Карий. Саме ці митці згодом створять основу українського професійного театру. Архіви говорять одне – театральне життя Білої Церкви до 1917 року було значно глибшим і яскравішим, ніж ми звикли думати. Театр тут почався не з афіші, не з будівлі, а з живої потреби людей слухати, бачити, співпереживати. І, можливо, історія білоцерківської сцени ще має чим нас здивувати.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде –

0: Реклама на Blitz FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20 дзвінків кіно тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України серія АГ номер 505-386.
1: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер». Якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067 658 4135.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 4030. Місто дихає.
4: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив, навіть того.
0: Разом з Blitz FM.

0: 21 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину.

0: вмикай твоє домашнє радіо Blitz FM.
1: Blitz Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!

Звідки приходить туман? Коли перші промені сонечка з'являються на небі, у лісі починало вирувати життя. Вздовж дороги, в маленьких домівках-грибках, жили лісові гноми. Великі тварини, які вдень ходили дорогою, лякали малюків і заважали їм виходити з домівок. Через це гноми не могли вирушити на пошуки їжі. Гноми тим часом зібралися в підніжжя дуба, найстарішого і наймудрішого дерева лісу, якому вже виповнилося понад 2000 років. Гноми поскаржилися дереву, дуб вислухав їх і відповів: «Щойно небо вкриється хмарами, підніміться на мої найвищі гілки, візьміть з неба шматочки хмар та принесіть їх додому. Коли почне світати, розстеліть шматочки хмар уздовж дороги, і вони захистять вас. Під цим білим покривалом ви будете в безпеці». І з того дня гноми використовували хмари, щоб сховатися. Тож, коли настане туман, не думайте, що це краплі води у повітрі. Насправді, це гноми ховаються під килимом із хмар, щоб гуляти непоміченими. Будьте обережні, не наступіть на них.

0: Це була програма «Blitz Kids». Всім лайки, лайки, лайки!
1: Головне радіо міста. Блиц FM.
2: Служба підтримки вашого серця слухає.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

Blitz Fun. Дуже скупа сім'я вирішила зекономити на фотографії і запам'ятала весілля.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Blitz FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: чарку заварила, сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш? В

0: 22 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
3: На фронті минулої доби зафіксовано 261 бойове зіткнення Сил оборони України з російськими загарбниками. Найгарячішими залишаються два напрямки – Костянтинівський та Покровський. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України. Ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили 9 пунктів управління безпілотниками, 4 райони зосередження живої сили та 7 пунктів управління російських загарбників. Ворог завдав 2 ракетних ударів, застосувавши 30 ракет та 78 авіаційних ударів, скинувши 299 керованих авіабомб. Україна розраховує досягти необхідних результатів у створенні власної балістичної зброї та антибалістичної системи впродовж 2026-2027 років. Про це повідомив Володимир Зеленський за підсумками наради щодо підготовки української балістики та виконання завдань за антибалістичною програмою «Фрея». Під час наради визначили графіки відповідальних за складові програм, які потребують прискорення. Прем'єр-міністр України Сергій Корецький провів термінову нараду з представниками бізнесу, ретейлу та логістичних компаній. Корецький зазначив, що Росія системно завдає ударів по підприємствах, які забезпечують товарами мільйони українців. Через це перед урядом постало завдання не допустити перебоїв із постачанням продуктів, ліків та інших товарів першої необхідності. За словами Корецького, зараз розробляється механізм кредитної підтримки. Також держава готова надати бізнесу пріоритетний доступ до наявних приміщень для складських потужностей. Заборгованість українців за житлово-комунальні послуги зросла до 113 мільярдів гривень. Найгірше населення розраховується за тепло та гарячу воду.

0: зазначено, що чинний графік руху поїздів не повною мірою відповідає потребам жителів громади. Особливу увагу члени комісії приділили труднощам, з якими стикаються військовослужбовці, ветерани та люди з інвалідністю, які через відсутність необхідних зупинок змушені добиратися через Київ, втрачаючи додатковий час та сили. За результатами засідання комісії на найближчу сесію Фастівської міської ради буде підготовлено проєкт рішення про звернення до голови правління АТ «Укрзалізниця» щодо відновлення або запровадження обов'язкових тарифних зупинок швидкісних і пасажирських поїздів далекого сполучення на станції Фастів-1 в умовах воєнного стану.
1: Blitz News. News.
2: «30 хвилин денсу» на Blitz FM.

0: Погода.
1: 8 серпня у суботу на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 20-22, у день до 27 градусів.
0: Погода.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: як приготувати м'ясо, як замісити ідеальне тісто, що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому. Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.
2: Questa canzone è fuori di testa. Se non ti piace, mangiati questa.

Артхаус, друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури. Це Артхаус, і сьогодні наш герой Тарас Тополя, лідер гурту «Антитіла». Все, чого ви не знали про цього яскравого музиканта, зібрала у цікаву підбірку. Отже, майбутня зірка Тарас народився в Києві 21 червня 1987 року. Тарас з дитинства займався музикою, а в 6 років почав грати на скрипці та навіть співав в чоловічому хорі імені Ревуцького. Групу, яку пізніше назвали «Антитіла», талановитий та натхненний хлопець створив ще у старших класах школи. У нас невелика пауза, повернемося за кілька хвилин, обов'язково дочекайтеся.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: На Бліц FM Артхаус тут говоримо про яскраві особистості у музичному світі. Сьогодні наш герой – Тарас Тополя з гурту «Антитіла». А чи знали ви, що Тарас здобув вищу юридичну освіту в Академії Міністерства внутрішніх справ, яку закінчив у 2007 році? А ще під час навчання в Академії музикант разом зі своєю групою брав участь в популярному телепроєкті «Шанс», де, незважаючи на поразку, «Антитіла» отримали високу оцінку від Кузьми Скрябіна. Це і було поштовхом до зростання популярності молодої команди. Все найцікавіше попереду. Дочекайтеся.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

at the end.

0: Цікавий факт. Акули нападають тільки на мокрих людей.
1: Бліцфан.
2: Lambada gonna make you feel hotter. Can you feel the rhythm?

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус. Тут говоримо про музикантів. І сьогодні черга дійшла до Тараса Тополі, фронтмена, соліста, автора текстів і музики і менеджера групи «Антитіла». Перший альбом гурту «Буду Вуду» побачив світ у 2008 році. Платівка кілька тижнів очолювала топи каналу М1. Після цього команда отримала ряд нагород в українській музиці від радіостанцій і українських конкурсів. Після того, як «Антитіла» стали хедлайнерами «Зіхет» в Угорщині, вони вирішили також відправитися і у перший масштабний концертний тур. Тур пройшов з великим успіхом, і «Антитіла» офіційно стали суперпопулярним українським гуртом. Про особисте життя Тараса Тополі за кілька хвилин після приємної музичної паузи на Бліц FM.

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус. Я повернулася, щоб, як і обіцяла, розповісти про зіркову родину Тараса Тополі, лідера гурту «Антитіла». Дружиною музиканта у 2013 році стала Олена Кучеренко Тополя, більш відома як виконавиця Альоша. У пари народилися двоє синів – Марк і Роман. Також усі фанати зірок з нетерпінням очікують на появу у Тараса та Альоші ще й донечки. До речі, своїй родині Тарас Тополя присвятив пісню «Буде син» з альбому «Hello». Трохи музики на Blitz FM. Повернуся за мить.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус продовжує знайомити вас з найбільш відомими музикантами України та світу. Сьогодні моя оповідка про Тараса Тополю, фронтмена гурту «Антитіла», сім'янина та красунчика. Ми вже знаємо, що Тарас співав у хорі, створив свій легендарний гурт ще у шкільні роки, а ще він веде неабияке життя у соцмережах. На сторінку Тараса Тополі в Інстаграм підписано понад 40 тисяч чоловік. Також співак особисто дописує на сторінку Фейсбук, де з 18 тисяч фоловерів. Має Тарас і цікавий акаунт у Твіттер. «Антитіла» щороку радують фанатів шикарними піснями, саундтреками до кіно і серіалів, концертами та турами. Вірю, що їхній успіх триватиме дуже довго. Це була програма «Артхаус». Програма про музику, улюблених музикантів. Почуємося завтра о цій ж порі на Бліц FM.

0: Це був Артхаус, програма про музику та музикантів. До завтра.
1: В Україні 0 годин. Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Українська влада готує спеціальну санкційну операцію проти Росії. Про це повідомив Володимир Зеленський. Він провів координаційну нараду щодо усіх типів санкцій проти Росії за війну. Найголовніше завдання – не давати Росії часу адаптуватися до обмежень. В кожній російській ракеті, в кожному дроні, у більшості інших видів російської зброї є критичні компоненти з інших країн, без яких такої зброї просто не було б, зазначив Зеленський. Також обговорювалося використання Росією верстатів та технологій, від яких Москва відстає на покоління і точно не змогла б створити самостійно. Тому потрібно більше тиску, щоб обмежувати такі зв'язки держави-агресора зі світом, резюмував Зеленський. Кабінет міністрів зобов'язав Державну податкову службу передати Міністерству оборони дані з реєстру фізичних осіб, платників податків для актуалізації інформації у військовому реєстрі оберіг. Про це мовиться у публікації Мінфіну. Відповідні зміни передбачені постановою уряду, яка оновлює порядок ведення єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Державна податкова служба протягом 90 календарних днів має надати Міноборони передбачені законодавством відомості про громадян України віком від 18 до 60 років, інформація про яких має бути внесена до реєстру. Мета обміну – автоматична збірка даних між податковим реєстром і системою військового обліку. Це дозволить виявляти громадян, інформація про яких відсутня в обережі, а також знаходити невідповідності у вже наявних записах. Зокрема, мовиться про можливі розбіжності у даних щодо місця проживання, паспортної інформації та інших відомостей. Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо зміни підходу до форматування переліків критично важливих об'єктів, які враховуються під час розподілу електроенергії. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Уряд ухвалив рішення для більш ефективного розподілу електроенергії за ініціативи Міненерго. Перелік критично важливих об'єктів тепер формуватиметься окремо для зимового та літнього періодів. Будуть враховуватися сезонні особливості роботи енергосистеми та граничного споживання електричної потужності. У Фастові відбулося засідання постійної комісії з питань підприємницької діяльності, інвестицій, міжнародних зв'язків, промисловості, транспорту, зв'язку та торгівлі Фастівської міської ради. Основним питанням порядку денного став розгляд колективного звернення мешканців Фастівської міської територіальної громади щодо оптимізації залізничного сполучення та відновлення або збільшення кількості обов'язкових зупинок пасажирських поїздів далекого сполучення на станції Фастів-1. Під час засідання було зазначено, що чинний графік руху поїздів не повною мірою відповідає потребам жителів громади. Особливу увагу члени комісії приділили труднощам, з якими стикаються військовослужбовці, ветерани та люди з інвалідністю, які через відсутність необхідних зупинок змушені добиратися через Київ, втрачаючи додатковий час та сили. За результатами засідання комісії, на найближчу сесію Фастівської міської ради буде підготовлено проєкт рішення про звернення до голови правління АТ «Укрзалізниця» щодо відновлення або запровадження обов'язкових тарифних зупинок швидкісних і пасажирських поїздів далекого сполучення на станції Фастів-1 в умовах воєнного стану.

0: світі, їм тебе не замінить.
1: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: тебя.
1: 8 серпня у суботу на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 20-22, у день до 27 градусів.
0: Блиц погода.

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

0: 8 серпня у суботу на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 20-22, у день до 27 градусів.
1: Погода!

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитне 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Рамкова білка. We'll be right back.

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: На фронті минулої доби зафіксовано 261 бойове зіткнення сил оборони України з російськими загарбниками. Найгарячішими залишаються два напрямки – Костянтинівський та Покровський. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України. Ракетні війська та артилерія сил оборони вразили 9 пунктів управління безпілотниками, 4 райони зосередження живої сили та 7 пунктів управління російських загарбників. Ворог завдав 2 ракетних ударів, застосувавши 30 ракет та 78 авіаційних ударів, скинувши 299 керованих авіабомб. Україна розраховує досягти необхідних результатів у створенні власної балістичної зброї та антибалістичної системи впродовж 2026-2027 років. Про це повідомив Володимир Зеленський за підсумками наради щодо підготовки української балістики та виконання завдань за антибалістичною програмою «Фрея». Під час наради визначили графіки відповідальних за складові програм, які потребують прискорення. Прем'єр-міністр України Сергій Корецький провів термінову нараду з представниками бізнесу, ретейлу та логістичних компаній. Корецький зазначив, що Росія системно завдає ударів по підприємствах, які забезпечують товарами мільйони українців. Через це перед урядом постало завдання не допустити перебоїв із постачанням продуктів, ліків та інших товарів першої необхідності. За словами Корецького, зараз розробляється механізм кредитної підтримки. Також держава готова надати бізнесу пріоритетний доступ до наявних приміщень для складських потужностей. Заборгованість українців за житлово-комунальні послуги зросла до 113 мільярдів гривень. Найгірше населення розраховується за тепло та гарячу воду. Про це повідомив народний депутат Максим Ткаченко. Загалом, станом на початок липня в єдиному реєстрі боржників налічувалося майже 830 тисяч проваджень щодо боргів за комунальні послуги. Ткаченко зауважив, що під час обговорення можливого підвищення тарифів варто враховувати не лише економічну вартість енергоносіїв, а й платоспроможність українських родин. У Фастові відбулося засідання постійної комісії з питань підприємницької діяльності, інвестицій, міжнародних зв'язків, промисловості, транспорту, зв'язку та торгівлі Фастівської міської ради. Основним питанням порядку денного став розгляд колективного звернення мешканців Фастівської міської територіальної громади щодо оптимізації залізничного сполучення та відновлення або збільшення кількості обов'язкових зупинок пасажирських поїздів далекого сполучення на станції Фастів-1. Під час засідання було зазначено, що чинний графік руху поїздів не повною мірою відповідає потребам жителів громади. Особливу увагу члени комісії приділили труднощам, з якими стикаються військовослужбовці, ветерани та люди з інвалідністю, які через відсутність необхідних зупинок змушені добиратися через Київ, втрачаючи додатковий час та сили. За результатами засідання комісії, на найближчу сесію Фастівської міської ради буде підготовлено проєкт рішення про звернення до голови правління АТ «Укрзалізниця» щодо відновлення або запровадження обов'язкових тарифних зупинок швидкісних і пасажирських поїздів далекого сполучення на станції Фастів-1 в умовах воєнного стану.
1: Блиц Ньюс.

0: Блицфан.
1: Олю, вчора перебрав і нічого не пам'ятаю.
2: Ти був схожий на сніг.
1: А це як?
2: Ішов і падав одночасно.
0: Блицфан.

0: погода.
1: 8 серпня у суботу на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 20-22, у день до 27 градусів.
0: Блиц, погода.

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп.
2: Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13.
1: Реклама.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Третя година. Радіо Бліц ФМ. Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла Церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 90.6. Сміла 102.0.